Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da

izlaziš na cestu. Pomislim šta bi dao da sam na tom mjestu. Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke. U stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton. Nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

Dosta nešto u našoj emisiji Izvorni karavan nedjeljom. Zato preporučite i drugima, ako nemaju naše frekvencije, da to pronađu. A slušati nas možete diljem kugle zemaljske i na svom mobitelu. Jednostavno ukucate Radio Valentino i tamo ima na desetine aplikacija. Ako ne ide na prvo, ide na drugo, ako ne ide na drugo, ide na trećoj. I sve to, dragi moji, zaliveni, pa najviše sa dobrom pjesmom. Zato uživajte uz Radio Valentino i Izvorni karavan.

I pita mene i kritikuje me moj prvi komšija. A što mi bolan baruša nestada juče kad sam te stopiru? Evo prosti baj, ja mislio ti mi lajkaš novi auto. I tako pričaju dvije cure, kaže jedna. Dala sam oglas da tražim muškarca koji će unijeti svjetlo u moj život, kad pita druga. Javio mi se jedan električar na moj oglas.

eto, ljudi se sele na sve strane i tako se u moj komšiluk doselila jedna nova komšinica. Kaže meni, dobar dan, ja sam vam nova komšinica. Aha, odozgo ili odozgo? Ma polako, bolan komšija, prvo kava, pa onda pitanje. I kao i svake nedjelje, vaš Baruša poranio i jutro sjeli. Pijem kavu i gledam more.

Evo, pitaju me koji je broj za pozive. Broj za pozive, ako nas pozivate u emisiju odavde iz BiH, je 049750500. Naravno, ako nas zovete daleko od rodnog kraja, onda vam treba pozivni za BiH 00387, pa onda 497500500. A broj za vaše SMS poruke se je 063 422 126. U nastavku idemo malo veselo, nešto iz Slavonije. Hajde, hajde. Za sve vas, dragi moji.

Baruša, za tebe i sve tvoje suradnike Radio Valentino jedno pozdravljam sve sestre, braću, njihove obitelji, za moju dragu koja se nalazi u Bosni. Želim joj ugodan dan i boravak i što brži povratak kući. Može nešto od Baščovana. U izvornom karavanu od Jure Rašića je poruka stigla.

Ajmo dalje na plovidbi broda izvornog karavana na frekvencijama Radio Valentina. Veselo! Za sve drage slušateljke i slušatelje koji redovno ovu emisiju prate, brate! Pozdrav za Aliju i Rešidu iz Malešića, za najvrednijeg slušatelja ORV radija, kaže, nema ga, kaže, ni jedna nedelja da promaši, a poseban pozdrav za Barušu. Nešto od Zehrini je rana napisao Miralem Hasić.

kaže, dobar dan Baruša, Mirko iz Gornjeg Vukšića, rado vas sluša svake nedelje, te pozdravljam ove što zovu svake nedelje. Svima lijepi pozdrav, kaže, ja posebno tebi napisao Lovrić Mirko Miroslav.

Mačo i Irina Semeraje. Dragi prijatelju, sve što se može poželjeti za tvoj ročkas, želimo ti od srca, ja i moja Irina. Želimo ti samo lijepo zdravlje, ljubav, ostalo sve, kaže, ima kod Kineza. To su moji oni sponzori, Mačo i Irina Semeraje.

Pozdrav za Edina Eldara, pticu mu jesiru od, kaže, ako može nešto od satelita. Anifa Bešić je to napisala.

Veliki pozdrav dobri naš labude. Ovim putem pozdravljam moja dva sokola, snaje, unučad koji uživaju na plavom Jadranu. Pozdrav ide za moju seku Zoru, Vinka i Katu, a bore mi i kaže mojoj mrkulji Irini. Sve je to napisao Mačo Sameraje ili iz Meraje.

od srca hvala, dobri naš Baruša, na pročitanoj poruci i pozdravima. Slušam te, kaže, ja suze mi teku, jer ti si duša od čovjeka, malo je takvi dobri duša. Zato ti pozdrav šaljem iz Ravne Posavine.

Kaže naredna poruka ovako, dragi naš Baruša, želimo te da pozdravimo kao najboljega voditelja ove emisije, zato te rado slušamo svake nedelje. Ako može jedna rođendanska mojim unukicama u Švicarskoj, Vanesi i Dani. Jedna je imala rođendan prije dva dana, druga ima sutra rođendan, to su obje sekice. Ujedno pozdravljamo Matu Uču i njegovu dragu Ruricu Vinka i njegovu suprugu. Katu u Sloveniji, pozdrav i ostaloj rodbini svima, da ne nabrajam redom, kaže vidimo se uskoro u Drijenči, a pozdrave ti šalju Šimo i Ljubica Brčina.

0: izobilju vaših SNS porukica, u izobilju vaših poziva.
1: Oj, barabo, barabo, gdje si sinoć bio, s jaranima sjedio, sjedio i pio.
0: Pa da nam neko ne dobije sjede, da mu kažemo dobar dan.
2: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav za vas.
0: Hvala.
2: Sjećamo rođendan.
0: Hvala i vama isto.
2: Gregori Šekovića.
0: Šekovići, dobro.
2: I pozdrav za slušalce i moju porodicu.
0: Dobro.
2: I ako može, zlatne žice. Ako
0: mi zlatne može. Žice, bit će nešto u toku emisije.
2: Živio prijatno.
0: Živio nam! Čujemo naredno, zlato moje, dobar dan.
3: Dobar dan, Baruša.
0: Ajo, dobar dan, trnovita ružo.
3: Pa kako si meni?
0: O, dobro sam.
3: E, zagrijalo.
0: Ja šta je, Buna?
3: Jo, evo mi vozimo.
0: A, vozite se. Ajde, pozdravimo iz vožnje.
3: Bili malo na pecanju.
0: Ja, ajde, pozdravimo malo sa
3: pecanju. Imaće i za tebe ribe.
0: Ajde da pozdravimo malo ružice.
3: O, pozdravio svog dragog i želim mu brzo oporavak.
0: Dobro.
3: Da mu bude sve najbolje, da mu bude živ i zdrav. I pozdravio svim koji znaju, a tebe najviše u studiju srca.
0: Hvala, ružice.
3: Do drage mu.
0: Hvala, vama obadvome želim sretnu vožnju i dobro zdravlje i oporavak.

svoju komšinicu, reko, konobo ona, kad ćemo nas dvoje kavu da popijemo? Kaže ona, dođi večeras oko 8, neće bit nikog. Ja otišao u 7:30, zvonim i stvarno nema nikog kod kuće, ja.

0: Pozdrava tebi jako puno, pozdravljam svoje tetke Anu, Kaju i Iku, pozdravljam i sve svoje Krajinoviće i Šišiće širom svijeta, od Marka Krajinović iz Privlake. U nastavku i pozdrav kumu Ivanu i kumi Ani Marjanović od Marka Krajinović.
1: Ja, Boga zavičaja, tu je crku ptica, zove me kraljica, tu je crku ptica.
0: Prijatelju Baruša, pozdravio bi slušatelje Radio Valentina i vidimo se večeras, kaže kod Eletića. Napisao moj dragi Ilija Maksimović iz Blaževca.

0: Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: E sad, dragi moji, dobio sam jednu porukicu. U njoj je i kritika i pohvala. A jedna krasna obitelj kaže, putuje na more i naravno slušaju Radio Valentino, izborni karavan i barušu. A jedna zlatna curica po imenu Anastasija kaže, nije fair što naš čika baruša nijednom nije pozdravio.
2: Ja sam momak sa sela i seosko momke, nema dobra kola.
1: Pa evo, striček baruša pozdravlja malu zlatnu Anastasiju, Sofiju i Filipa. I sve one koji putuju na plavi Jadran, želim im dobro zdravlje i prekrasan godišnji odmor, jer to su zaslužili. A evo, za tebe Anastasija, za Seku i za bracu Filipa. Posebna pjesmica od Mare. Sretan put, zlatni narode.

Sofia i naravno ona prekrasna curica Anastasija. Koji se ne voze u traktoru, nego u limuzini na plavi Jadran. E da mogu i ja da vam se pridružim. Kako bi bilo, no, veselo.

11:37. Ostalo mi je još veliki, veliki broj nepročitanih porukica, pa ćemo to u nastavku ovako začinjeno pjesmom i da učinimo. Pozdrav za Antu, Mihajla, Nešu, tetka Miju i tetku Anu, tetku Mandu iz Šiškovaca, dragu i Ružicu, Anči i njenu seku, Franju iz Vrbanja, posebno tebi, prijatelju Baruša, napisao Davor Ivkić iz Bošnjaka.

Dan, Varuša, pozdraviš za Štrepaca, za sve Bjelobradiće od Ante Petrunić. Ako može, izvorna po vašoj želji. Napisala Ana Petrunić.

0: Evo, pokušat ću ponovo, dobar dan. Može? Ne ide.
1: Ali mene neće, sa mnom nema sreće.
0: Eto, to je ta moja dobrota, moje srce od musike sad je. Žao mi je. Da ne bude da Baruša je vakav, nakav. Dobar dan.
2: Pa jeste, ovo upravo je sad za jebancija. Ja,
0: molim vas, dobar... gospođo, nemojte mi te riječi, to je neprikladno. No. Hvala vam. Okay. Hvala vam. Prijatno. Bez obzira ko bio, dragi moji, ovo je emisija koju sluša i staro i mlado, koju sluša cijeli svijet pa i više. I zato, bez obzira, kažem, ko bio da je oko moje, nećemo vulgarnosti, nećemo ružne riječi, nećemo kritiku koja nije prilagodljiva ovoj emisiji. Iako ne znam ko je zvao, to ne pije vodu jer kažem, to Baruša ne dozvoljava u svojim emisijama.

ja vam se, dragi moji, još jednom od srca zahvaljujem na pažnji, na slušanosti, na porukama, na pozivima, na svemu onome što ovu emisiju čini najslušanijom emisijom na ovim prostorima. Hvala našim sponzorima, hvala svima vama od srca, a svima koji slavite rođendan, imendan i bilo što drugo ovih dana, Baruša želi sve najbolje kao i samom sebi. Ako nekome nisam ispunio neku željicu, neka mi ne zamjeri, jer prostora je malo za sve želje, a ja sam protiv vas.

0: Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте Ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
3: Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina. Tražite se.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Vaše 6

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.

0: srećeja. Idemo krenuti sa 2-3 žileta.
1: Može li, može.
0: To je taj posebni nedeljni osjećaj, duga kava, životni mirni tempo, ali dobra muzika s radija u pozadini koja će uzmrti.

polako, ali sigurno dižemo tempo. Ništa, bit će, kažemo, ovih par minuta. Ovi koje ne ježe košu. Emocija i energija nekako dođe kao najbolji sport.

0: volim ne samo da vas pročitam, odnosno vaše poruke, nego i da ih čujem.
1: Evo, pozdrav sa autoputa.
0: Da.
1: Zagreb, Vinkovci, točnije Vinkovci, Zagreb.
0: Dobro.
1: Sluša se na autoputu, pravit ćeš društvo čitavim putem, putuje se po drugi puta na otok Pag, točnije Novalju. Oh. Ajde, molim te, druže, ako ti nije problem da mi pustiš Cecu i Crveno, i veliki pozdrav od mene.
0: Hvala lijepo. I od mene uzvratno veliki pozdrav, sretan put i ugodan odmor. Joj, ta Novalja, to zrče, jel? Jes malo spalo ono u odnosu na, ne znam, prije 5-10 godina, kad je razvaljivalo, ali brate, ne, nezamjenjivo. Može, još jedno, pa sad moram ovo, samo malo. Rekao sam, glas ima prednost uvijek i sa muzičkim odabirom, tako da, ako čujem vaše glasove poruke, pjesma ide malo ubrzanije. Prije seke, moja, idem ispoštovati obećano, a to je ova. Tako. Pazi na crveno, putuj na zeleno, hvataj zalet na narančaste. 063-422-126 Vajberove Neradija. Rasturi ljetnom, izaberi hit koji ide svima na zadovoljstvo.

priliku poželjeti pjesmu koja će vas u žini učiniti još zadovoljnijima od zadovoljstva kroz dan koji se vole, a nedeljica je. Ivice, jedan veliki pozdrav od mene za tebe i ekipu. Kažeš je pozdrav iz Leutenbacha. Miro tebi, svim slušateljima ORV radija i svim prijateljima. Pozdrav svima, ugodna nedjelja. Ako može uz Bosna moja jabuka u cvijetu, ma može, bit će. Pozdrav za društvo u Gartenu, u Leutenbachu. To, oh, što ste mi dobro aktivni danas, dragi moji, koji ste u dijaspori. Bravo, samo nastavite tako. Opet domaći pozdrav Šaramo, tako je možda i najbolje. Pozdrav iz Brčkog. Može li nova Aleksandra Prijović? Može, pravit ćemo miksere, raskorake. Nećemo samo ono po nekakvom nepisanom pravilu. Jeste da u ovom dnevnom terminu idemo sa malo starijim notama, ali ne možemo izbjeći ovo što se voli, a od novoga je. Dajte dalje. Ono, sa kasnijim poslijepodnevom, odnosno ranim večerijem, sve će biti nova muzika, tako da ni trendinge nećemo propustiti priliku razbucati. Pozdrav, može li Sultanija? Emir, hvala lijepo, pozdravim ja vas. Može, bit će i to. Veliki, pa gdje si Marine, šta ima Kingu? Pozdrav iz Hanofera, tebi i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za Dokanj i za Milošiće. Ba, bravo, Milošićima pozdrav pod lipom od također Milošića. Ja. Samo ono, jel da, Marinko kaže da se spojimo i ovako smo zajedno uz tebe, Miro. Bravo, bravo, bravo, bravo. Hače, kilometri je, moš miljama biti udaljeno, kad spojimo taj naš radio most, jači nego ikad. Može, ide dalje.

je zafrkana nota. Sokanj je najveća čaršija povezana sa dijasporom i domaćim terenom, je tako? Tako je. Idemo opet malo pojačati, pa vidjet ćemo do kojih ćemo granica. Ma ništa, ono što duši paše, sad može malo jače, bit će još jače, pa onda poslije podne kad se ispija ona kasnija kava, kad ne treba previše uzbukati zvučne strasti, a onda s ranim večerjem pun gas.

jesu svi ostali koji su ono malo zbunjeni, ošamućeni, koji ne znaju pošli i došli. Ma svi smo ovdje u kolu i u k... šta? Uhvati se u k... kolo i daj. Tako nervoć, si nervo doca, a?

Bobe, brati či vokál. Slađa Allegro u kafanskoj večeri. Danila prepjev Cecnog velikog hita Vreceno. Neka nam idu još u ovom bloku iz kafanice ko nekad Indira i Naser. A mene nema više. Vas ima, hvala Bogu, jako puno. Zahvalan sam zbog toga. Može li pjesma Oči moje, kleo bih vas. Pronaći ćemo nešto, ćemo već naći. U svakom slučaju pozdrav za Envera, za Rakija, za Špicu i sve vas koji slušate dalje u ekipi. Dobro. Biće Enes Begović, nešto ćemo dodati od ovoga velikana. Miroslav će napakirat nešto od legendarnog Sinena. Hoću, nema frke. Ćao, može li od Marte Savić nešto? Može, bit će i od Marte nešto. Šivamo dalje.

valjaju iz folka, tako ljudi, tako je. Ništa, nastavit ćemo niz. Može li pitate jedna bomba od Mileta isto jaka? Može, bit će. Dalje kažete dok se vozite, dobro bi došlo nešto od Peovića. Bić, ne sekirajte se ništa. Nastavimo niz, ispoštujemo ono što se ljudi nešto malo ranije tražili. Marta u pjesmi je vre.

0: boljeg društva nema. Radio kuća, ORV, radija, fiesta.
1: Kakva je fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
0: Pa do sada nema gotovo u kojoj prilici nismo bili uz ORV radio ove nedeljice, ali imaju i sveti trenuci u najavi. Milica krsti djecu za neko kratko vrijeme, duša, srce ispunjeno svim onim što milinicu znači. A kako će drugčije biti? Malena se zove Dejna, malecki David, sjajno. Neke sretno, sakrament da sve protekne u najboljem redu i uz veselicu koju ćete pamtiti. E pa, lako je vama, gospođo, kad uz braću imate tešiće. E, onda barijere nema i onda kočnica, odnosno nema da nešto ne može. Hajde, molim vas. Kad je Zoka kum, ja bi ga sutra unajmio kad bi mi trebao, ne bi žalio, ne bi štedio. Ono oko počasnog je građanina u neku svečanu ložu. Pa nek ide u to ime i ovako veselo društvo i da ste veseli, no ikad.

0: kide.
1: Jel veselica pukla sa frekvenciji ili sa streama ORV i radija i ove nedeljice? Bome jeste, tako je. Zarežati malo, a? Evo nas u kafanici koja, život znaš. Kafanskoj večeri, jedno jedino je originalno, je s potpisom, pečatom RTV Valentino.

Tigrice i Labovi, Tigrice i Tigrovi, ORV-ovski. Hoćemo li sad obrnuti traku na novo? Hoćemo. Biće kababa, bit će sve ono što ste tražili, da ne nabrajam, neka ostane nešto i za faktor iznenađenje. A tebi se sluša šta i u kojoj prilici, ili jednostavno da pusti, spržimo listu. Red. 063 422 126.

0: samo jednu mjesmu, a?
1: I ja smo samo
0: Kababa. Dobro, bonito ide Teate Irović, da ide i Rec Katarina, a u toliko toga je narežena Miki Oč. Da goni jedan drugog hit, jel tako? Ma ne smije stati, kažem, utrka isti. Sa pundas.
2: Anđelskog lica nosio sam, ne valjala. Šakom mosto, da uvek zna se ko je boss.

0: se koji je boss. Hey, uzana pod, bogato telo kao brod. Hey,
1: počnemo umiksat nešto i od Mimi Ferrari. Ne, Mimi Mercedes. A neka je marka Bolida.

Vratili smo se opet enciklopedijumu starije hitove. Izgleda da su vas danas pocijepali one ono baš najviše u radu. Više nego nove stvari, okej. Okay. Ja po vašemu navođenju. Vi ste zajedno sa onom ti koji navodite, odnosno imate muzičku, uređivačku, dirigentsku paricu na displeju svog mobilnog uređaja.

nešto ćemo dodati, nema te brigu. Jedan klasik od Dragane Mirković, može i onaj duet, aha, oči pune tuge. Dobro, dobro, da ih razveselimo, jel da, da se zacakle od onih milina osjećaja. Ma nema frke. Miroslave, please, gdje je zastao naš Luis u pjesmi? Joj, da. Evo ga opet vraća se. Evo, sad i odmah 1, 2, 3 prebacujem, ide. Može li ona naša himnična seka crno i zlatno? Pozdrav Šamac, hvala lijepo. Zatim prijava iz Vinkovaca. I mi bismo čuli ono prije sat vremena, poželjeli 1001 noć. Oči, oči. Evo ovo što, znaš šta? Ne mogu ipak ono čarobnom nekakvom, čarobnim štapićem, jedno 50-ak pjesama u 20-ak minuta. Malo, malo, samo ne trebamo nigdje žurti, jel da, Nedeljica ne da žurbu na sebe. Fino, polako, opušteno doći na red, a i onako svaka pjesma je hit. Nemate brigu, ne smije je biti. Nešto od Halida Bešlića, pozdravi Živinica, hvala lijepo. Prijava je pristigla, kući, opet Jana. Pa neka tamo opet da zavrtimo isto ime, evo koje nam je pjevalo sada. Ajmo reći. 063-422-126. Može biti. Puši nam se iz ušiju. Ajde. Nekad je dobro, ja sam sebi kažem. Znaš, ono što se nataloži u mozgu, u glavi ili ne znam, nije optereti čovjeka, dobro je propuhati s jedne strane na drugu, odnosno iz jednog uha na drugu.

Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. Vozite, kažete, trenutno kroz Tinju. Tuzla Orašje. Ma na kojoj putanji bilo? Neke popeje su, neke oprezno ljudi. Danas je bilo zločestih informacija za crne kronike. Ne dozvolite tako nešto. Ukoliko primijetite kakve rođake, da upozorimo druge ljude. One koji će putanjom za vama.

jednom zavrtimo Elviru u pjesmu, jel? Kako zaljubljena djevojčica, pozdravi za vas koji ste opet na dionici Brčko-Tuzla. Ajde, nije važno na kojoj kod trenutno. I onako je kuća pokretna, pa... Ništa, evo, klasici. Klasicima nastavljamo dalje. Naćemo nešto. Naćemo nešto za vas koji... Rolate dionicom ovo milion.

okej. Biće neke klasike ili šem se. A ovo opet s druge strane pismo koje mi je sletilo u inbox Viber ORV broja. Kaže, Niki, daj nešto još od Keme pa da, naš, da nas pocijepaš do kraja. Ja, e. A morat ću izrobit ću nešto iz podruma, izvući jako skupo.

0: priliku pozdravimo i redarstvene snage.
1: Ohohohoho.
0: Pali rotaciju. Hoćete da odgovorim zvukom? Evo. Šta vi mislite, samo da vi vozite pod rotacijom, a? Sad grmi. Pozdravčina u Žepče.

Hvala lijepo, izlomili, a? Mitre, pozdrav i za tebe, hvala. Priča nešto opet i od Dragane Mirković. Nešto malo kasnije da ne ponavljamo isti isvećače u tako kratkom vremenskom roku. Jer ovi starih folkerica, zlatnih nota, EKG hitova. A imaš bezbroj. Samo nekada nisu, ne budu na pameti, znaš ono. Joj, pa da, pa da. Kao na prvom. Još uvijek ti šta? Napišem na folk Viber ORV broj 0634 222126.

Hoćemo li sad malo i po novim notama? Može. Ne smijemo ostati dužni. Koliko imamo vremena na raspolaganju? Satić. Ok. 21. Tu sam. Aj, sad smrvimo novog vala, novog pečata. Idemo da pukne dobar bit. Mogu Teja, može Barbara, može Prijovićka, može malo i Đale i Bube, može malo Nučija. Svega ćemo sada, kako bismo izlovili, izlomili, a ulovili hitove koje ste tražili. 063 422 126, Viber ORV broj, pa kidaj dalje.

0: Okay.
1: Evo Data Rejde.
0: To nismo svirali s novog albuma. Aleksandra Prijović, Gatara Susta, ja. Sve kletve, ja mislim da su autori ovdje sabrali i plasirali joj u jedno, to jeste na novom albumu. Od sutra prelazim na žene. Kabava Bila, Rugoba također, evo Gatara je. Kakva prikaza se neće naći da je. Može. Ićemo i Bas Rave, šta ćemo? Ima mi novu unučicu. E, predstavit ću vam novu stvar. Pustili su ju jučer, Semira Hicobi. Stvar se zove fino, ovako, znaš, šta znam. Nije nabrijan nikakav ritam, nego onako, vajbić ljetni, polakice za ništa nasilu i ništa naglo. Aha. Čućite, za nekoliko minuta.

to ono kad te zvučno rastura nedjelja sradnja. Ma ja kažem da uz nedjeljni radio, dobru energiju i savršen spoj. Ritam kad krene, nema pauze, neka jajkula plovi. Tako je. Da ćemo javno iseku. Ura Živković, samo što nije najnovija stvar. Pitam te. Nastavi niz, prihvati izazov. Viber ORB broja, rasturi to tamo. Još što je ostalo prostora u inboxu, ako je. Nek pada sistem, dići ćemo. 063 422 126.

baš može. Evo, provući ćemo i to kroz playlistu. Novi Devito i rock'n'roll. Da, da, premijerno, obećao sam. Novi Cobi i Senidah. Stvar se zove Seksi. Fino, ako kažem, prijatan ljetni chill, neoperećavajuće.

tim puštam ljude da pjevaju. Bude i Milica Pavlović, veze bez veze. Može li nova sekina, samo bivša? Pa probat ćemo, provut ćemo koliko je 20-25. Ostavljam onu dionicu, zadnju dionicu, bar 20-ak minuta za opet ono, krvi žedne, stare, dobre note. E, iz podruma izvučemo, iz pete izvučemo ono što svi znate. E, refrene, ma sve od A do Ž pjevati prave pravcati narodnjake. Ali sam rekao, bit će i premijera, evo ih idu, Cobi i Senidah, stvar se zove Seksi.

sad, jednu lozu koliko hvatate nervoz. Ili bolje kazano, uništavate nervoz. Biće tu i Reni Mercedes. Rekao sam ja nešto klasično od legendarnih Sinana, Šabana i provučemo još iz kafanske večeri. Otprilike će to TJT biti za danas. Recite ako nešto nije valjalo, šta nije valjalo da ispravimo za idući put. To te ja pisa. Brzinski reakcija i pisma na Viber studijski broj 063 422

0: Stefane, Stefane, za te še će ekipu jaku danas, a? Joj, to je taj stol, e. To je taj stol kojeg uključuju jake frajerči. I velike dame.
1: Da.
0: A jedno s drugim ide. To je to. Da ne kažem bekrija i dame.

tvrditi da smo slušani posvuda. Evo. Klasika da je sinema malo prije. Iz vaše kuta, vaše kutije. Da, da, da. Slušaj ovo. Niste čuli 713 godina? A lambade su obično, hej, da,

Stepko, veliki pozdrav. Za Zoku, za Tešće, za cijelu ekipu. Sjedeljkica, nema manu. Okej, okej. Podebljano, Cviksov sin. I Podebljano, još pozdrav za frajera iz Security. Nema frke. Kad bude trebalo nekoga prebijati na vaš poziv, ja ću javit.

još se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.